0: zvuk i najbolje pesme. Radio S.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Lula, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ej ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ej ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Ne moram, sutra se vidimo. Kakav glumac, ne
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: da, da, tu smo još, tu smo još, tu smo još.
1: Slušajte ovo. Kafa u Crnoj Gori opekla svaki jezik Crne Gore. Kafa u 11.15 i u 14.49 u istom danu, u istom lokalu imala je različitu cenu.
0: Mladaj.
1: Crnogorci dele račun iz kafića jednog tržnog centra gde je gost dve kafe u 11.15 platio 3,80 eura, dok je u 14.49 platio 6 eura. Konobar rekao nove cene za manje od 2 sata kafa poskupila 58%. Znači opekla svači
0: znači,
1: jezik.
0: Znači peče, peče.
1: Ali Deutsch se mora piti i u Crnoj Gori i uz isti taj Deutsch mora se prepričavati danima i ovo poskupljenje kafe od 58%.
0: Pa, da, pa
1: šta će
0: jest
1: drugo?

0: drug.
1: Best of jutra.
2: E. A, znate, to je ono kad se zasmete pa ne možete da, jednostavno sve vam je smešno.
3: A rekli bi i vama čemu se smemo, ali ne možemo da vam opišemo jer to morate da vidite. Našli smo neku budalaštinu na Instagramu i evo, pokidali se. Imamo novi viralni trend na svim društvenim mrežama. Ako imate TikTok ili Instagram, nema šanse da vam ovo ne iskoči.
4: Sela baba u balon pa se vozi u London,
2: kupi gris pa se vozi u Pariz,
3: u Parizu kupi zvečku pa se vozi svome dečku,
4: dečku kupi gramofon da im
2: svira. Jezivo.
3: E, ako do sad ovo niste čuli, evo, čestitamo. Navući ćete se vrlo brzo. Ima da pevate kad uđete u kanc, znate one stvari koje on se ceo dan vrte u glavi. Meni je juče bilo tako, a danas će, boga mi, vama.
1: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na kurinu.

0: 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990. Komoda Landwood 11.990. Posteljina Ana 140x200 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
10: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.

0: Kakvu moć dobijaju 2000-arki u rukama osnovaca od prvog do četvrtog razreda? Jako udaraju rekreativne nastave, deca se vraćaju srećna. S punim rukama darova za roditelji i sve najbliže. Ja sam se nadobio najbolji tata. Crkveni asortiman je poseban. Od krstića, od svih materijala, staklo, drvo, metal, različitih veličina. Ja moram da pohvalim moju ćerku Olgu, najmlađu, koja se sad vratila sa rekreativne, sa Stare planine, bez jednog poklona.
1: Ja mislim da mi nismo ni pitali gde su pare,
0: da li je vratila pare.
1: Malo sam se zapitao da li nešto je pogrešno u vaspitavanju, ali sam vrlo brzo shvatio da je sve
0: potpuno ok.
1: Smejem se jednoj Mariji koja kaže sve vrste šrapova i kamenja.
0: Ogrlicu od makarona obojenu vodenim bojicama, bravo.
1: Nikola kaže, moje dete se ekskurzije donelo upalu grla, tri keca i informacije koje ni cija nema. O parama nismo stigli da razgovaramo.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

Čudno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde. Sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Muzika koju voliš.
4: Prija.
5: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio rekao, ma deto za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
6: Tvoje lepezu, pa da.
3: Leto. Bolje zvuči.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Vračar historical, da, priča. Oni kubere sa idejama, da se razumemo. Nije dovoljno kafa od 600 dinara i avokado tost sa pošeljanim jajima preko.
2: Nemoj da si tako.

0: Organizuje se izložba pacova, ukrasnih pacova. Kaže, šta su to ukrasnih pacova?
1: Isklesan pacov u kamenu, ono, skulpturica pacova stoji na policiji, na kaminu.
0: Ma ne, ovo su živi pacovi.
1: Živi pacovi, zovu se ukrasni pacovi, brate.
0: Do juče smo panično zvali deretizaciju, kad vidimo samo rep od pacova da se migolji, a danas ukrasne pacove to oblačimo, negujemo, hranimo, divimo im se, čuvamo. Šta je sledeće na Vračaru? Izložba u takmičenju lepote Buba Švaba, ali samo onih koji jedu isključivo organski otpad, bezglutenski.

0: da,
1: gde ste? Pa evo, današnji show u čast... Poštena srpska porodica ti se smeja ako se hraniš zdravo. Evo, ja sam već 7 dana predmet sprdnje u svojoj kući jer ne jedem hleb, tvitovo neko.
0: Tako, a ja mislio ti.
1: Ne, tako si našao i Ivi smeju jer nije htjela da proba rolat sa džemom od jagode.
0: Brate.
1: Sam majka, govori samo, jer ne jedeš ni ovo, sine.
0: Brate, rolat od jagode ne sme da se propusti.

0: Best of jutra.
1: Jedan mladić u muzeju vodio je ture, zamlaćivao ljude, pričao gluposti, predstavljao se kao vodič i to je trajalo dobrih mesec dana dok ga niko nije izvalio. Mi vas pitamo...
2: Šta to toliko radi? Kao da ste rođeni.
1: Ivan može opušteno da glumi sveštenika, popa, mada ga niko ne bi provalio.
2: Da tako. Zašto sada pred ovim silnim ljudima spresutim ti mene skrnavi?
1: Evo, Jeca kaže, mene samo ubacite u vrtić. Ne biste me nikad izvalili da nisam vaspitačica.
2: Aleks kaže, mogla bih da radim kao psihijatar, da me niko nikad ne provali.
1: A ti šta bi ti mogla?
2: Daj ti
1: pa
2: da
1: ja
2: budemo
1: ne znam šta,
2: pravnice,
1: zna.
2: Moja mila. Ne jel bi znam. Mogla da budeš...
1: Pa neka zaštitnica potrošača ili građana ili parničar, da ja objasnim tu...
2: Ti bi trebalo da osnoviš stranku.
1: Samo ja palim.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
4: kolor. Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
6: Gomex, ponedeljak i utorak, 10. i 11. avgust. 10% popusta samo za penzionere. Uštedite odmah, više na gomex.rs.

0: Best of jutra.
1: Koliko često i koliko jako vas nerviraju slični proizvodi,
2: pa pogrešna kupovina.
1: I nas je koleginica Milica koja je donela kocu zero i kaže, pa šta, zar to nije isto? Pa kako isto, brate, šta? Ne kaže ista flaša.
2: A gde je ista flaša?
3: Ja mislim da je najgora kafa kod vas. Kod većine. Pogrešna kupljena, pogrešna kafa.
1: Ne, ali ide Ivana. Zeznuto je kad sipaš benzin u dizel.
2: Pa dobro, da.
1: Jogurt Pavlaka, deterđent, kaže Hana. Jer ako kažem onaj plavi, oni donesu pogrešan plavi. To ono sam govorio, nijansama. Neša, kaže, sin me pošalje po proteinski jogurt. Dođem u prodavnicu, 30 vrst, svi šareni, svima piše fit i svima piše plus. Kupim neki, on kaže, tata, ta ima šećer. Pa kako da znam? Pa mora se gleda specifikacija, šta ti kaže.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom. Znam.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maš, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Maš radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: 280 evra dnevno košta ulaznica za dobrovoljni detoks zatvoru i stripa.
2: Nemoj plašiš ljudi.
1: Karantin, šta da kažem. Bio brat naše koleginice koji je rešio da svrša 7 dana bez prodavnice, bez kioska, bez pekare. Samo on i drugar i 5 žena usred ničega.
2: On i drugar i 5 žena, znate, pa ja bih dao za ovaj detoks.
1: To ne zvuči loša priča.
2: Ovo je vrhunski detoks, detoks od života.
1: Kako su radili jogu, posle su pili one sokiće u svim bojama one detoksa, u stomak kad krene da ti svira ono Morzeovu azbuku ili Beethovenu simfoniju, padaš u nesvest bukvalno. I na kraju balade, toliko je bio gladan da je tamo negde u toj pustari završio na nečijem voćnjaku, na trešnji, samo da bi nešto žvakao,
2: da
1: nešto čvrsto, što se kaže.
2: To, to,

0: stomak miran.
1: Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: U većem delu Srbije danas sunčano. Na jugozapadu, istoku i jugu zemlje biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuska i grmljavine. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Ceremonija svečanog dočeka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je juče doputovao u Beograd, bit će priređen ispred Palate Srbije u 10:30, dok je za 10:45 predviđen razgovor predsjednika Srbije sa ukrajinskim kolegom. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom vodi se iz vazduha i sa kopna, dok je požar iznad mesta ušće lokalizovan, kao i požar na Žaračkoj planini. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković navodi da je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, protiv kojih se bore 484 pripadnika različitih službi. Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku da uvede restrikcije vode u više sela opštine Arilje. Predsednik opštine Predrag Maslar kaže da je uzrok nedovoljna količina vode i nenamenska potrošnja, zbog čega su najavljene pojačane kontrole i kazne. Cena dizela je veća za dinar i košta 227, dok je cena benzina nepromenjena 202 dinara. Vlada je produžila smanjenje akciza na naftne derivate do 16. avgusta. Mlada muška vaterpolo reprezentacija Srbije do 16 godina plasirala se u polufinale svetskog prvenstva, pošto je pobedila selekciju Brazila rezultatom 11:7. Čuli ste vesti.
4: Da li volite Grčku i ove godine? Poskupila je Grčka, ali vrate, ovo je kad išu u Grčku, znaš zašto
5: ja
4: ideš.
5: Ja mislim da veći smor ljudima ova gužva nego da. To poskupljenje koje da. Svake godine poskupi, pa
4: pristao
5: ljudi krle
4: i
5: idu u Grčku.
4: Pristao bih na poskupljenje, da svaki dan plaćam ležaljku, a što ne volim da radim, ali svaki dan bih plaćao ležaljku samo da prođem ovako kroz zoni bez zastoja.
6: Neka Srbija odluči.
7: Eto ga, živini smo da saznamo da li ove godine volite da idete u Grčku ili ipak ne. Hoće li vas tih 7 sati čekanja u busu ili kolima sprečiti u tome ili ćete možda zaboraviti već čim osolite noge, pojedete neki giros, grčku salatu, popijete neku alficu, nemam pojma, ili ćete možda da birate nešto drugo, neku Španiju ili Italiju ili Crnu Goru zbog ovog čekanja. To je najveći problem i najveće pitanje za

0: hashtag.
1: Odmah da ti kažem, sad mi se ide. Sad mi se ide. Odmah.
0: Kalimera, olimera, happy day, happy day.
1: Eto, da li volite Grčku i ove godine, da ili ne, pitamo vas zbog ovih nenormalnih gužvi, sistema i čekanja. Po 7 sati ljudi čekaju u autu sa malom decom i u autobusima čak i više.
0: Pa jeste.
1: I sad kažu da će suspendovati oni to, pa će uvesti neke 3 trake za autobuse, pa ovi što idu noću prolazići kroz taj sistem, pa se sad plašimo da oni ne krenu i danju, pa da jedna ne nastane gore situacija.
0: Pa da
1: nastane kolaps
0: noću, da. I danju i noću, stvari, da bude kolaps.
1: I hoće li vas to odbiti ili ne, ili... A u prekini s tim sad stvarno. Pa sad me teraš da kažem da.
0: Na grčkom se kaže ne.
2: Slađa mi je, volimo, i za 16 dana ću vam javiti kako je na granici, smeje se. Nema te gužve koju nećemo savladati da osolimo guze. Nema gužve da osolimo guze, bravo.
1: Mima kaže, grčko more, da, nama je lako mi motorom.
0: Pa da. Mi bismo mogli već, gospođo, i da donesemo odluku, a?
1: Može.
0: Kirija Iris.
3: Glasovi su prebrojani.
4: Srbija je odlučila.
1: Znači, da li i ove godine volite Grčku, da ili ne? 74% Srbije je reklo da i uvek, uz veliko srce.
0: Ma bravo! Bravo, pediamo, calor taxidia helada, ya hola, opa, opa, opa, la, opa, opa, opa, la.
1: To je za ovih 74%.
0: Pa
1: 26%
0: kaže ne. Ma baš nas briga. Ali ja sam rekao, ove godine sigurno ne idem u Grčku, tako da ja spadam u ove, kako se zove, koji će iskejtovati Grčku ove godine. Ne što mrzim, nego što jednostavno nemam snagi za to akanje, pored svega ovog što me, kroz što proživljavam sad ovih meseci, neka selidba i tako dalje. E, dobro.
1: I ja ne idem u Grčku ove godine, ali ja sam u tih 26%, ali evo...
0: Ali voliš da toliko da ćeš sledeće godine već rezervirati nešto.
1: Vi ste odlučili da i ove godine definitivno, znači, Grčke se odreći nećete.
4: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kublana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje.

0: nebesa.rs.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i on online.
3: Idemo!
5: U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Do 25. avgusta u periodu od 7 ujutru do 4 popodne izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo-Beograd-Štamparija u smeru ka Pančevu. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: jutra.
1: Kom da. Timu pripadate? Se sunčate kao Brad Pitt? Znači ne sunčate se ili se sunčate jako?
2: Jer Brad Pitt ne izlazi na sunce da ne bi omatorio, da mu ne bi omatorila koža lica i vrata. Sećaš se pre, na primjer, 10 godina i više, ako dođeš beo s mora kao da nisi bio, ono, gledajte kao, pa šta si ti radio?
1: Sam volao da pocrnim i da se to vidi, ali sve ređe i ređe ja na sunce izlazim.
2: Ja sam crna, ali lažno crna. Ja se mažem s onim
1: samopotamnjivanjima,
2: vodicama, kremom, onda ja izgledam kao da sam došla sa Maldiva, da sam se sunčala jako, a u stvari
1: vrlo, vrlo slabo. To je razlog zašto je voda oko tebe brown, nije onaj drugi raz, nego je to razlog. Dobro je, sad nije jasno.
2: Stavlja fleke na svemu, i posteljina, brus,
1: ma ne
2: pasaš,
1: se,
2: odeća.
1: Bre, zbog malo izgleda ti...
2: A bri da mi smrdiš.
1: Na šta?
2: Pa na zagorelo.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Gomex. Lakše od srede. Od 5. do 9. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 249,99. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Postoji nova vrsta turizma, sleep turizam, ne znam da ste ga probali, ja boga mi odavno.
2: Platiš hotel debelo da bi spao, šta?
1: Pa da. Odeš ti do bazena, siđeš malo sauna, malo ovo, veći deo vremena provedeš u sobi, odmarajući, spavajući. Jer to su obično takvi hoteli napravljeni negde u nekoj dođi. Češ da bereš maslačak ili da nemam pojma šta da radiš, razumiješ?
2: Pa razumiješ.
1: Malo izađeš, uđeš odmah i u krevet. Ja to praktikujem i uopšte me ne grize savest, što se naspavam posle budem normalna osoba. A pogotovo što kažu mame s decom, s malom decom, koliko bi platile za 8 sati sna. Bez da se pomere.
2: Bogatstvo.
1: Samo da zakuce.
2: Bogatstvo.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U većem delu Srbije danas sunčano. Na jugozapadu, istoku i jugu zemlje biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuska i grmljavine. Najviša temperatura od 32 do 30.

0: 36 stepeni. Nama je stepeni.
1: Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Ceremonija svečanog dočeka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je juče doputovao u Beograd, bit će priređen ispred Palate Srbija u 10:30, dok je za 10:45 predviđen razgovor predsjednika Srbije sa ukrajinskim kolegom. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom vodi se iz vazduha i sa kopna, dok je požar iznad mesta ušće lokalizovan, kao i požar na Žaračkoj planini. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković navodi da je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, protiv kojih se bore 484 pripadnika različitih službi. Suša, istorijski nizak vodostaj Dunava i visoke temperature ozbiljno opterećuju energetski sistem Srbije i regiona. Predrag Škobalj iz Instituta Vinča kaže da Đerdap radi sa oko 20% kapaciteta i da letnja potrošnja struje dostiže zimski nivo. Air Srbija je tokom 2026. godine uvela 10 novih direktnih linija, čime je broj destinacija u njenoj mreži premašio 100, dok je u prvoj polovini godine nacionalnom aviokompanijom putovalo više od 2 miliona putnika, navode iz te kompanije. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Litvanije rezultatom 95:79 u utakmici prvog kola grupe A na evropskom prvenstvu do 16 godina. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, radio je.
1: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, dobro jutro. Imamo jedan fun fact jutra. Kako rashladiti pivce za samo 2 minutića.
5: I kaže da je to moguće i da radi. Pa evo da vas rešimo drame. Ako je svo pivo koje je pokupovano iz frižidera hladno, ostalo samo mlako, i uzmite to mlako, pa i evo što kažu da treba da radite. Da sipate vodu u neku veliku činiju, tu je led u toj
4: pa
5: vodi.
4: Pa led, brate, jaka.
5: Dodate u vodu led i onda stavite 2 kašike soli, to sve promešate i stavite limenku i kažu za 2 minuta vi ćete piti hladno pivo. Ja sad ne
4: znači,
5: znam
4: led
5: radi.
4: I so.
5: Da.
4: So, slana voda nešto tu radi.
5: Pa
4: ta,
5: ja. Ne znam.
4: Ja ne znam, brate.
5: Koga strefi mlako pivo može da proba ovo što smo sad rekli.
4: Daj da probam, sad mora probam ovo namerno, da kupiš mlako pivo da i da probaš.
5: Pa da nam kažu da li to radi stvarno ili lupaju gluposti, eto.
4: Ja mislim predaći ovo drugo, ali ajde, dobro.
1: Radio S. Broj 1 Radio S.

0: Pa novi trend kad su nokti u pitanju, takozvani bare nails, goli nokti, klot, nosi samo preteča aristokratije, bukvalno. Da li ste ikada videli Kate Middleton da ima nalakirane nokte? I ja sam saterana da budem aristokratija i mnogo mi je lakše što
1: nisi
0: kuram
1: kriva,
0: sad bare nails,
1: pa da.
0: Ali silom prilika, eto, dobila sam neku alergiju na materijal gde mi se odižu nokti i baš su oštećeni jako. I jedino što nosim sad trenutno na noktima je maslinovo ulje. Ovaj bare nails terapija košta nekih 50 evra, bukvalno.

0: aristokratija mora da se plati, da.
1: Nema, brate, nema, nigde nema džabe.
0: Ali eto, kad vidite nekog da nosi, da ne nosi ništa, da nema, znate da nije ovaj, da, ono kao...
1: Nije siromašan, nego je baš bogat.
2: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svoje koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Do 25. avgusta u periodu od 7 ujutru do 4 popodne izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo-Beograd-Štamparija u smjeru ka Pančevu. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: jutra.
1: Devojke lepile mede momcima na glavu, stikere da
0: se ne vide,
1: da
0: kao
1: se ne vide, da.
0: Na Instagramu i to na društvenim mrežama.
1: Sad se momcima seče glava, neka aplikacija, nešto, bukvalno samo trup. Ili on neće da se pojavljuje na društvenim mrežama ili je sramota
0: da, ili
1: krivu,
0: rade nešto
1: ili
0: oženjen, da.
1: Ili je ima devojku, otko znam šta je u pitanju. Međutim, to ne može obići špijunskom oku iskusnih devojaka i žena koje će po tetovaži, debljini šake, ne znam čemu zaključiti ko je već taj istraživačko novinarstvo u Srbiji na visokom nivou. Je li Savetu Arašanin spojili sa Pavlom Mensurom,
0: pa, tako što sam ja to, da,
1: prepoznali njenu nanogicu,
0: nogalicu.
1: Da li ćete uspeti baš tako da se sakrijete? Teško.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
6: Muzika koju voliš.
7: A pokvariš mi sam.
8: Moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
9: Leto.
10: Leto.
11: Bolje zvuči
12: uz Radio S.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Amerikanci poludeli za cipelama koji se koriste isključivo u WC-u. Zovu se shit shoes.
2: Shit shoes.
1: Jednostavno, da vam noge ne bi visile sa WC šolje, možete udobno da sedite, obučete te papuče, one imaju ogromne platforme od 18 cm, imitiraju prirodni položaj čučnja tokom sedenja na WC šolji.
2: Ne znam ni šta je stari dobri čučavac, zato je ovo korist.
1: Ili popularni kakilak, ta neka stoličica koja je, verovali ili ne, jednom prilikom i završila kod mene u stanu. Neko mi to poklonio.
2: Jer našla pravu svrhu.
1: Neko bi to poklonio i slušaj, nije bilo loša stvar, svako ko uđe u toalet nije znao šta je i mislio je da je to za decu, da dohvate lavabo, da se popnu na tu stoličicu i doperu ruke, a deca već velika, pa im nije bilo jasno. I onda kad se renoviralo kupatilo i to izletelo i pojma nemam gde je, ali...
2: Slomio je majstor sigurno kad je hteo da ti dohvati cevku gore da okreći.
1: Ali ne bi imala ništa protiv da ponovo pronađe put do mene, eto.
2: Pa znači morat ću ja kakilak da ti...
1: Tako da Amerikanci kasnite...
2: Žestoko.
1: Žestoko. Un espresso por moi.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U većem delu Srbije danas sunčano. Na jugozapadu, istoku i jugu zemlje biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuska i grmljavine. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije dočekao je ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog ispred Palate Srbija. Nakon sastanka delegacija očekuje se potpisivanje dva memoranduma. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom vodi se iz vazduha i sa kopna. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković navodi da je u Srbiji aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, protiv kojih se bore 484 pripadnika različitih službi. Dizel je skuplji za dinar i košta 227 dinara, dok je cena benzina nepromenjena 202 dinara. Vlada je produžila smanjenje akciza na naftne derivate do 16. avgusta. Dok Vašington najavljuje mogući skori kraj rata sa Iranom, Teheran šalje oštre poruke da je američka diplomatija

0: Best of Odašiljač.
1: Sudar producenta i voditelja, oni nama daju pitanje, mi pokušavamo da na to pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, a danas i bez hoverte, nego samo papir je presavijen na pola.
2: Ne googlaj, odgovori.
1: Tako da, hoćemo da, Sandra, ti da vidite, čujem.
3: Da, pošto nemamo kovertu, Dušica zaboravila da nam da, evo moje moja najbolja, kako se verzija, to kaže, verzija koverte. Cepanje. Cepanje koverte. Ne, a? Izvoli, ajde, daj mi bolje.
1: Ali k...
3: Čekaj, da zažmurim, da zamislim, ne bi za...
1: Pa ne, k...
3: To je neko otvaranje Coca-Cola, ono, gde će da peni.
1: Okay,
3: ovo je neka riba se davi.
1: Znaš, ovo njegovo, da, ovo njegovo igrice, one na ZX Spectrumu kad su bile učitavanje. Užas, brate, mi rada se da niste slušali.
3: Evo,
1: ovo je pitanje glasi.
4: Pitanje glasi, rukopisom ne baš zavidno. Koja hrana se najviše fotografiše na svetu?
1: U smislu, selo, ono, kao dok jedeš, ono, da...
4: Da, kao...
3: Izađeš u restoran, postavljam i...
4: Da, i ono kao sedneš devojkom i prvo kao ajde obavi ti svoje pa da možemo da jedemo. Da.
3: Nema diranja hrane dok...
4: Redovna situacija.
1: Da, obično to ljudi rade. Da, kao nemoj da se čar dosta mi vidiš kao.
4: Ja imam najviše slika u telefonu kako slikam svoju devojku dok ona slika hranu, razumeš? Ona slika i ja ovako.
1: Znači, on, znaš što je, to je neki making of.
4: Making
1: kako
4: of.
1: Kako ona, znači, za vreme dok je ona
3: ili,
1: snimala...
3: Ili, kad ona kaže ne radim ja to nikada, aha, čekaj da ti izradim dokaze.
1: Snimala si ovde, snimala si ovde. Pa, okej, okay, u principu ovako to su vratno neka jela, neka cool jela, ono što zauzimaju ono desetinu tanjera, na primjer, u sredini samo nešto i poprskano malo nekim sosom, a?
3: Misliš da ljudi toliko ono idu te fancy restoran?
1: Pa mislim, danas ono malo tri svaki drugi restoran u to neko fazonu i dobiš neko nepoznato jelo. Znaš, na sredini nešto malo, neko bez veze
4: prič nešto. Ali znam da se sigurno najmanje fotografiše pasulj kod kuće.
1: Slažem se. Pa,
3: to nikad
1: svi slikaju suši, a niko punjenu papriku. Izvinite, molim, kao da ono niko ne jede ono... Ove, tikvice.
4: Tikvice obožavam.
1: Da.
4: Ja, ali realno tu se najviše slika nešto što se i često jedu u kafiću. Možda neki kroasan.
3: Ne, možda nešto što je ja u trendu.
1: Da se ne, ja mislim da se ne
4: što kroasan. Neka kroasan, kafa, koliko puta sam vidio.
1: Ne, kafa da, ali ovdje se praži jelo.
4: Ali kroasan i kafa, znaš. Kroasan je jelo.
1: Ma jo, kad si vidio kroasan?
4: U 100 puta.
3: Pazi, mi žene slikamo kad god odemo.
1: E, stigam povera, daj sad ponovno otvrlo.
3: E, mi smo već, a dobro, ovo je za odgovor. Ovo je,
1: reci samo, po, da, Milici, molim te, kako si odglumila koverat?
3: Ovo je otvaranje koverta. Zar nije?
1: Pa jest, realno jest. Oj, dobro, okej, okay, da, znači... Da,
3: dobro, nećemo morati da glumimo otvaranje odgovora.
1: Nije krosan, ja mislim da nije krosan nešto što nisam viđen nešto da slikaju krosan. Kafa da, ali to nije, jel, u tom nekom smislu. Tako da...
3: Pazi, ja često slikam kada kod kuće sama naprima, ne mogu da lažem, ja naprim kad mi muž naprine nešto što izgleda bogovski. Mnogo lepo servijom da ja se pohvali slikam porodici i to volim da slikam. Ali da se desilo da napravite nekad nešto što tako ste dobro naranđirali.
1: Da, da, neviđeno. U životu nisam slikao hranu, samo da
4: kažem. Ja se slikam kad spremim grašak. Ja grašak iz nekog razloga mnogo volim.
3: Okay. I onda ga uvek slikaš za uspomenu.
1: Aj, izvini, grašak praviš kao prilog, kao
4: ne, kao čorbasto, onako sa mesom.
3: Čekaj, ja zaista ne razumijem zašto slikaš grašak od svega što napraviš.
4: Zato što se oduševim kako je ukusan i kako je lepo ispao.
1: Šta je ispalo? Kjeveti grašak iz zabrzivača.
3: Grašak je uvek

0: izgleda.
1: Crispo. Lepo izgleda.
0: I onda kao vrti slike kroz galeriju. Ovo je Grašak bio dobro.
2: Uvidi ovo iz 2024. Grašak što je dobro, što je baš bio.
0: Što sam ga dobro režirao.
2: Jer razlikuješ svoje Graškove?
1: Pa razlikujem, znaš, ono, kao zaprška bez zaprške, ono, znaš, bela i to.
2: Ok, dobro, pitanje glasi, ajde, ovo
1: koja hrana se najviše fotografiše na svetu?
2: Ajde, to je ono kad idete u restoranu, znači treba nam, ajde ljudi, šta vi, šta ste fotografisali, da li su to neka ono buržujska jela, ili su neka normalna, ili to od kuće, ili grašak, razumiješ, kokami, dajte nam šta ste vi, pa ćemo mi da napravimo selekciju i da dođemo do konačnog odgovora. Pitanje glasi...
1: Koja hrana se najviše fotografiše na svetu? Radio.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7/31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Do 25. avgusta u periodu od 7 ujutru do 4 popodne izvode se radovi na deonici Petlja Kovilovo-Beograd-Štamparija u smeru ka Pančevu. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Tradicionalno da odijemo neko pitanje od producenata i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja da to važi za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koja hrana se najviše fotografiše na svetu? Nikola kaže pizza, bre. Željko kaže pizza, bajo moj. Mora da bude pizza. Mirko kaže torte. Jelena kaže torti i kolači. Jelena.
1: Pa mislim, u principu kad bi računao ovaj, da ne kao slikanje od lica do lica, nego koje su, šta je to najviše na slikama, možda i jesu torte, s obzirom koliko ima onih stranica torte, popunjen profil torte, prodaja torata. U tom smislu,
3: znači... A i kad odeš na svadbu, Mladen, se slikaš sa tortom i okačiš na Instagram.
1: Tako je. Bajo moj, bajo.
4: Snežana kaže, dobro znate svi odgovor, bravo kam i grašak sa filetom i sa junetom, bez zaprške izgleda da ni ona. I ona često to slika i pravi. Onda... pobeže mi sad Goca kaže rižoto ili pasta. Ja slikam neke moje zdrave varijante.
1: Da, to je priča, ovaj, u principu ljudi verovatno slikaju nešto što nema prilike svako da vidi, ono. Da.
3: Ovsene kaše su te fotogenične, da staviš neko voće.
4: Pogotovo za Instagram.
1: To slika da povraćam da vidim. Slikabilno. Ono, baš jedva čekam da vidim ovsenu kašu.
3: Šta fali ovsenu kašu?
4: Sa malo
3: kaš.
4: Ono borovnice, banane. Ne znam.
3: Moramo da ga emancipujemo.
1: Lubenica može.
3: Lubenica leti, tako je.
4: Da. Miloš kaže, možda predjelo ili pečenje na svadbi, čim neko zine, eto, kamera zoomira u lice. Sad mi torta padne na pamet, možda je i to.
1: Pa šta smo rekli, šta je posljednje što imate ono u telefonima od klope? Ja inače imam psa, ali ga nisam pali, nije pohovan.
3: Nisi ga pojao.
1: Nije pohovan.
4: Ja sam slikala neki baš onako raskušni doručak na moru sad kad smo bili, prženice, jaja, kobasice, salatica, da, feta.
1: Ja neviđeno raskušno.
4: Ja pa pogledaj sliku, vrlo je raskušno, za dvoje.
1: Fali ti samo viršlo, brate, tu neka sa semfom, da, kakav raskoš.
4: Pa ima
1: raskoš.
4: I to, bre, dve vrste.
3: Meni je poslednja slika hrane, zapravo slika moje devojke kako slika hrane.
1: To je ono što si rekao,
3: tako
1: i dokazao
3: da,
1: si.
3: Da, i dokaz imam, pokazao sam.
1: Znači, ona detim, slika, tako. A da bi se potvrdilo kako uvek slika, da ne bi sutra rekla da ne slika, ti slikaš.
3: Ja slikam kako
4: jedan
3: slika.
4: Jedan ceo folder devojka koja slika hranu.
1: I tako to je dobro. Ti bi mogu napiš neku stranicu na Instagramu koja bi bila jako praćena.
3: Pa realno.
1: Devojka koja slika hranu.
3: Tako je.
1: Slikam devojku koja slika hranu.
4: To svi momci žrtve takvih stvari treba da dovede.
3: Ali inače je burger na slici, na toj poslednji, tako se namesta. Mm.
1: I u principu ovaj, od domaćih jela ovako, kad bi neko rekao, šta bi ono sliko sad, do sad što niste slikali.
4: Od kuvanog kao domaćeg.
1: Pa ne znam, domaće, brate. Ajde, hoću da, šta je ono sljedeće, šta bi slikala ono domaćih jela?
4: Ja se špagete računaju. Ono.
1: Pa ako ti je neki ono kao sa viršlom, razumeš kao ono moj.
4: Pa ne ono klasika, pa ne znam šta da slikam u saku, kao sarme.
1: Pa to mislim, da li bi nešto ono neka
3: komplet lepinja. Da pokažeš
1: lepinja, da napravi. Ja sam pravio komplet lepinju jednu.
3: Evo, pravio sam ja, ali nije to.
1: Da, Dušica donala ovo što je zaboravila.
4: Koverat.
1: Koverat, ona je donala pretup. Tako da, eto, ako se pitate odakle. Ja mislim, znate šta ja mislim? Koja hrana je najslikanija?
3: Koja?
1: Bolnička!
4: Toko tebe, a?
1: Pa, vrati, kogod ode u bolnicu, znaš, ono kao, višegradska ručak, ali da. To, ta jadnost, u stvari, nije da se pokaže šta su on, nego da se kaže da je on u bolnici, pa kao, brate, šta ti je?
3: Da.
1: Znaš, da izazove malo paćiničku tu neku foru, no, kao na sažaljenje, da vat.
3: Da.
1: Tako da, ja mislim da svako ko je bio u bolnici, bar ima slika na jedan obrok, da pokaže, molim te, kao,
4: šta si
1: vidiš te, kakav je treš ovde, a i nije takav treš, pogotovo u poslednje vreme, ono, dobiješ ono sve gotovo, bukvalno je catering, donose ti ono klopu.
4: Opa.
1: Iz nekog centra i ti dobiješ otpakuješ tamo, nije ono više.
4: Aj dobro, kad ljudi odu na odmor, pa znaš kad ti je all inclusive, pa ono sve šareno, sve ludilo, ne znaš šta bi preizabrao, ja svaki put ono snimim celo, ono
1: pa,
4: svima da pošaljem.
1: Pa ne, ali to je uvek ista klop, manje više.
3: Pa manje više, da.
4: A u mom rezortu nije.
1: E, da, svaki ovde dan nakon, je bila drugačija. Pričamo ovde na Fruškoj gori, na primjer, stvarno je bilo.
4: A to svaki dan ima nešto drugačije, pogotovo kad si na moru, ono, u nekom hotelu, ono, tri zvezdice, pa četiri, pa oni šareni kolači, kako to da ne slikaju, iako su svi...
1: Pitanje je, izvini, koja hrana
3: se najviše fotografiše na svetu?
1: Kaže Darko, jabuk.
3: A, pa pazi, ima logike. Jabuku u ogledalo kao Apple, da.
1: Ok, baš slikaš, da, u stvari ti slikaš često se u ogledalo.
3: Tako.
4: Da li Darko na to mislio?
1: Da, ok, ajde još malo razmislite. Dakle, pitanje glasi:
3: koja hrana se najviše fotografiše na svetu?
1: Eto, pođite od vas pa ćemo možda dođemo do nekog zaključka, ono, bez googlanja.

0: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Brusnica!
1: Tu!
3: Demanoza!
1: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin!
4: Spremni!
3: Ko smo mi?
4: Uroil!
1: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
1: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of Odašiljač.
1: Jedna od naših omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koja hrana se najviše fotografiše na svetu? Sad su mi tu slike hrane, dobro.
1: Stvari slike devojke koja slika hranu.
3: Tako je, Jelena kaže torte i kolači. Goran kaže pragnje. Šta je pragnje? Pragnje je...
1: kombinacija prasete
3: i jagnjeta. Ali
1: koje?
3: Prase u jagnje ili pola... dobro.
1: Da.
3: Slavica kaže dezerti. Marija kaže, mislim da su to neki morski plodovi ili paste u nekom fancy restoranu, pogotovo na nekom putovanju. A kod nas uglavnom pečenje ili rošt.
1: Mislim da je možda to, lepo razmišlja, ali ja mislim da su ti morski plodovi, te, pa to je prevaziđeno. To je nekad bilo onako, kad se nije toliko često jelo, ja mislim da sad ono...
3: Pa da, sad je to postalo normalno.
1: Ono, jedeš gajd, brate, s morskim plodovima nešto.
3: Realno, to dosta je pristupačnije.
1: Da, da mislim ono kao klinici, kao šta mama spremaš, pa kao sa morskim plodovima, važi, brate.
3: Rižoto s morskim plodovima.
1: U životu, brate, ono...
3: Nisam čuo za to.
1: Morski plodovi, kao, da.
4: Predrag piše, domaćih jela pasulj sa kiselim kupusom.
1: Nula slika.
4: Dobro. I Jelena ima fantastičan predlog, kaže, prvo je predložila torte kolača, kaže, ko nema sliku uskršnih jaja?
1: Oh.
4: Svake godine neka nova tehnika i to jeste, ono, svaka domaćica će da slika svoje jaje.
3: Pa ne samo, svi realno slikaju.
1: Pa i domaćice će da slikaju.
3: Tako
4: da. Oj, dobro. Dejan kaže, najviše se slika sladoled. Pa jedino neki na točenje, ono fancy, kad uzmeš na moru ili tako nešto.
1: Kad nisam jeo na točenje, krenuo. Nemoj da mi pominješ, znaš, ono, da li postoji uopšte aparat za točenje ovde?
3: Nisam vidio skoro.
4: Balkan. Pa sigurno nisam da ima. Skoro. Ono u Knezu, na primjer.
1: Pa nema, gde, kad to?
4: Nema, kad si vidio Knezu, pa snibur.
1: Vrlo često.
4: Po imru Đinđinova. Mirko kaže, slikaju fancy hranu, jer oštilj, rakiju i pečenje.

0: Slađana kaže, Slađana, ja se izvinjavam, kaže riba. Pa dobro.
1: Pa i to je postalo često onako previše.
2: Da.
0: Što bi slikao ribu? Kao svi znamo kako riba izgleda.
1: Tako je.
2: A neka neviđena riba je.
0: A takva riba, ha, dobro. Au, pa sad ne znam šta bih rekla. Dosta ljudi reklo pizza, ovo sad gledam se ukupno.
2: U principu najviše glasova su dobile pice i...
1: Kolači, torte.
2: Da, morski plodovi možda.
0: A da li da idemo logikom, znaš kao torte najslikanije, zato što realno kao uskršnje jaje za svoj rođendan, znači će svako da slika.
1: Da,
0: svako
2: u principu najviše, kad bi uzeli Instagram, da ne pričamo o razlozi koji su zašto se pojavljaju torta, sigurno torte ima najviše. Iz ovog ili onog razloga, da li neko valja torte, pravi torte, slika koju je jeo,
1: rođendanske torte.
2: Rođendanske torte, znači torte, tako da moj odgovor će biti najslikanija je torta i bolnički doručak, ono Zdenka, jedno parče šunke i dva parčeta leba, čisto da se pokaže da ne da šta jedeš, nego da si u bolnici, da zoveš patetične komentare.
0: Ovo, dobro, ja ću isto slano i slatko da uzem, reći ću isto torta i burger, na primjer.
2: Znači imamo dva puta tortu, burger, bolnički doručak i...
1: Ja ću da kažem pizza.
0: Oh.
2: Neka posebna možda
1: pizza.
2: Pizza.
0: Možda zato što se pizza najviše jede.
1: Pa najviše se jede tamo.
2: Sam rekao, koja mi je omiljena pizza, inače kad pizza?
0: Znamo, margarita, ona najdosadnija od dva sastojka.
1: Pa dobro, ali to je osnova, znaš, ako je dobra margarita.
0: Nema bez mesa, nema pizza, nema nijela. Ne,
2: ona, bre, šta sam jedaka jedu sa slaninom pizzu, bre, gde to ima, bre, to je
0: osnova. Šest vrsta mesa.
1: Srpsku pizzu.
2: Znaš, kule, gde to ide, to je jeres, brate. Stavlja da. Ketchup na pizzu.
1: Ketchup, sam mislim, majonez.
2: Ide u Italiju i traži ono da ti stave majonez pa da viš kako ćeš proći.
0: Mafija.
2: Ok, smo rekli svi, otvaramo ajde. Ovaj lažni koverat.
1: Ne, sad imamo pravi koverat. Ne moraš, Sandro, da...
2: Neka, obožavam ovo da slušam kako budalaština, ja ne mogu da veru. To je pravi
1: zvuk. Može neka tenzija.
2: Može tenzija samo da...
0: Okay,
2: da ne mogu da radi sad ono... Da vidimo šta je ovaj konačan odgovor.
1: Pizza je najfotografisanija hrana na svetu.
2: Kako je te on, ali prvi
1: pizza je godinama među najheštagovanijim i najheštagovanijim jelima na Instagram.
2: A čekaj, je li naj, sve je jedna reč?
1: Najheštagovanijim, tako je. Evo, prvi put čujem tu reč, te možda i u izmislu. U pojedinim analizama bila je čak i broj 1 sa desetinama miliona objava pod hashtag pizza. Psiholozi kažu da...
2: Pod hashtag pizza jedna reč.
1: Tako je. Psiholozi kažu da fotografisanje hrane nije samo hvalisanje, ljudi na taj način žele da sačuvaju uspomenu, podeli iskustvo ili produže uživanje u obroku.
2: Sve to razumem, ali mi nije jasno da je to pizza. Zar ti nije ovako previše obično da bi bilo...
0: Pa, verovatno ljudi kad
1: toga,
0: izađu...
1: Ja sam tom logikom išao.
0: Ono, najčešće naručaš pizzu jer je to ono svi vole, svi nema ko da se buni i onda to islikaš.
2: I misliš da ti ljudi zavide kad vide da jedeš pizzu?
0: Pa ja malo zavidim, iskreno vidim pizzu koča.
1: A da, ali sad ja, evo, ja sam recimo sad gladan i da vidim da je neko okačio pizzu, malo bih zavideo, znaš.
2: Da, molim vas,
1: jedna
2: kaže,
1: pizza,
2: ima aparat, šilju, ima aparat za sladoled na točenje.
0: U Višničkoj banji.
2: U Višničkoj banji, brate, i sad ću da sedem u kola i idem u Višničkoj banji.
1: Na ovih 48.
2: I sad i meni krenula voda na usta, nemoj šaljati slike, molim vas. To je to, da, hvala vam svima. Dakle, dosta njih je pogodilo.
1: Hvala,
2: ja sam malo
1: pogodili smo.
2: Iznenađen, ti si car, nije prvi put. Bolnički doručak nije na mapi, a boga mi ni
0: burgerini torte, da.
2: I torte, ja mada sam ja očekio stvarno. Hvala ti kam i dođe nam
1: hvala
2: opet.
1: Vama.
2: Hvala svima vama koji ste učestvovali u ovoj nekoj, u ovom nekom pogađanju. Ne google, odgovori opet sledeće srede. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U većem delu Srbije danas sunčano. Na jugozapadu, istoku i jugu zemlje biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuska i grmljavine. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije dočekao je ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog ispred Palate Srbija. Nakon tete-a-tete sastanka dvojice predsednika uslediće sastanak dve delegacije i potpisivanje memoranduma. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom vodi se iz vazduha i sa kopna. MUP je objavio da su tokom jučerašnjeg dana u borbi sa vatrenom stihijom ostvarili 26 naleta i izbacili 270 tona vode iz vazduha. Suša, istorijski nizak vodostaj Dunava i visoke temperature ozbiljno opterećuju energetski sistem Srbije i regiona. Predrag Škobalj iz Instituta Vinča kaže da Đerdap radi sa oko 20% kapaciteta i da letnja potrošnja struje dostiže zimski nivo. Air Srbija je tokom 2026. uvela 10 novih direktnih linija, čime je broj destinacija u njenoj mreži premašio 100. U prvoj polovini godine nacionalnom aviokompanijom putovalo je više od 2 miliona putnika, navode iz te kompanije. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Novi Pazar večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Jedan.

0: Best of Odašiljač.
1: Šta radite dok su ovako paklene vrućine, ali samo loši savjeti vam trebaju?
2: Staviti da se krčka plečka na tiho i stati pored i nadgledati.
1: Sve vreme biti u kuhinji i na svaki 15 minuta otvarati rernu i polivati plečku, koliko je jako kad te zapahne onaj topotni udar.
2: Rošti na sunčanoj strani dvorišta, kaže Mili.
1: Kaže, spavati u čarapama, to je jako, koleginica naša Dušica, deca i cele godine spavaju u čarapama i pidžami. Dušica čeka da još malo ugre pa da raskomoti decu.
2: Unositi manje tečnosti, kaže admin.
1: Variti. E sad, da li Nenad misli na varenje, ono, uzmeš aparat za varenje i spajaš neke metalne delove, ili Nenad misli na neko drugo varenje? Ja gledam sliku njegovu na Instagramu i ja mislim da je on mislio na ovo drugo varenje. Po faci njegovi bi to rekao. Radio.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Do 25. avgusta u periodu od 7 ujutru do 4 popodne izvode se radovi na deonici petlja Kovilovo-Beograd-Štamparija u smeru ka Pančevu. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Veštačka inteligencija je dala novi predlog za ljude koji imaju problema sa imunitetom. Ne znam odakle je ovo, ali predlog je da beli luk i jedan čenj stavite u analni otvor. Ne znam da li je ovo neko probao, nisam siguran da to baš radi. Hoću kažem, to šta priča veštačka inteligencija, pola uzmeš, pola baciš. Ovo za beli luk, nemam pojma, može da se podigne imunitet ako ga jedeš, a baš sad da ga gureš dole, ne znam. Ume veštačka inteligencija se izglupeta, možda čak i ovo za beli luk dole, ali... prošle godine onaj Twitterov chatbot Grok, na primjer, on se baš nešto izlupetao, krenuo je da veliča Hitlera i izbio je skandal. I pitaju ga ljudi, šta misliš o Adolfu Hitleru? Grok samo hvalospev o njemu, kao on je najveća istorijska ličnost. Ozbiljno, ali ozbiljno zabagovao.
2: Ima ona fora kad vidiš da je chat GPT prolupao, kad ga uhvatiš, na primjer, u laži,
1: da.
2: Samo mu skreneš pažnju, brate, nisi u pravu, da, i on će da se reseti.
1: Skoro je neko pitao četa, jel pingvini mogu da lete ako su dovoljno motivisani? Mislim, mentalsko pitanje, ali i on rekao, mogu. I sad ovaj kaže, pa ne mogu, brate. I čet kaže, u pravu si, ne mogu. mislim, ne laže veštačka inteligencija, nego samo, eto, izmišlja kad ne zna. I zato ono što ti kažu, što ti ona kaže, pola uzmi, a pola baci. Ovo za imunitet, da se beli luk stavlja u analni otvor, ja to ne bi čačko, to peče bre jezivo 100%. Ne probao neko, ni? Ok, dobro. Radio. Radio. S.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Nepopularno mišljenje za danas, nije svadba ako nije pod šatrom, pa kako bih rekao, do prije par dana je ovo bilo nepopularno mišljenje, ali se onda desila ova čuvena svadba u Užicu i pesma Mitra Mirića. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Zamišljaš tu situaciju kako devojka momka dotačinje grudima, jer ovaj donosi sreću ljudima. Ne zna se ko je jači, onaj sa pljugom, vaće u košulju u transu, ono ko na rejvu, onda brka ono, koji se gladi po grudima, ili mladoženja.
2: Mladoženja, brat, peva i žmuri, njegova pesma, radi ga na maks.
1: Ovi Užičani su promenili mišljenje ljudi da je svadba po čatr nešto ono džiberski. Evo, pola Srbije je sad u fazonu,
2: hoću ja ovako.
1: Ili ovakva svadba, ili se ne udajem, kaže Tihana. Hvala vam ljudi još jednom, kogod je snimio ovaj video, tice mu pjeva.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maš, Armani Exchange, Disquert, Jop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Maš radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
5: Comex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Deterđent za veš election 11 kg 999,99. Sladoled Choco Moko 6 komada 279,99.
6: Lakše se živi. Vaš Comex.
0: Muzika koju voliš.
7: A pokvariš mi san. I srce tako lako samo ušunjaš u stan.
8: I društvo koje ti prija.
1: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
8: Leto.
0: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Odašiljač.
1: Amerikanci su sproveli anketu o fizičkoj spremi Donalda Trumpa. Pitanje je glasilo: da li mislite da biste mogli da prebijete Trumpa? Da ga pobedite u tuči, ono, jedan na jedan. U anketi 66% Amerikanaca kaže da bi ga odvalili, mada ne znam što bi se neko tuko s Trumpom, ide možda naletiš na njega, a i čovjek nije kavgađija. E sad, ako slučajno uđeš u sukup sa Trumpom, gledali smo malo njegovu biografiju, on nije nešto sad baš fizički spreman i piše da nikad u životu nije ušao u teretan.
2: Ima neka njegova teorija da telo ima ograničenu količinu energije koju ne treba trošiti bez potrebe.
1: Pametan čovjek. Od sportova ništa. Piše da igra samo golf, što nije beznačajno. To znači da uvek se ovo ima neku palicu za golf. E, na to treba obratiti pažnju ako dođete u sukob sa njim. Ovako fizički bez pomagala, a bez palica, može Trump lagano se prebiti. Kaka anketa, kao. Da li mislite da možete prebijeti Trumpa? 66% Amerikanaca rekao da može, i mi možemo. Eto, mi smo se primili i analizirali smo malo njegovu fizičku spremu. Radio S.

0: vesti. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano. Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuska i grmljavine. Sutra vreme slično današnjem. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Vučić je izjavio da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine. Zahvalni smo Ukrajini što podržava teritorijalni integritet Srbije, poručio je Vučić. Predsednik Zelenski se zahvalio Srbiji na podršci ukrajinskom narodu i novom paketu humanitarne pomoći. U Palati Srbija danas je potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane. Memorandum su potpisali ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić i ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Litvinenko u prisustvu oba predsednika. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom vodi se iz vazduha i sa kopna. MUP je objavio da su tokom jučerašnjeg dana u borbi sa požarom ostvarili 26 naleta i izbacili 270 tona vode iz vazduha. U skupštinsku proceduru ušlo je više predloga izmena zakona iz oblasti financija, među kojima su zakon o javnom dugu, e-akcizama i e-fakturisanju. Fudbaleri Crvene zvezde dočekat će Novi Pazar od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
3: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
2: I društvo koje ti prija.
4: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono vrana. Siva vrana. Kurim ti se da sam čuo Ivana.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Brusnica?
2: Tu!
0: Demanoza?
2: Prisutna!
0: Hialuroni hondroitin?
3: Spremni!
0: Ko smo mi?
4: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
2: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
7: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Do 14. avgusta izvode se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, Mokroluško brdo u smjeru ka Beogradu. U zoni radova je zatvorena krajnja desna traka. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano. Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuska i grmljavine. Sutra vreme slično današnjem, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je povodom posete predsednika Ukrajine da Srbija principijelno podržava teritorijalni integritet svih zemalja članica Ujedinjenih nacija, što znači i Ukrajine. Istakao je zahvalnost Ukrajini na tome što podržava teritorijalni integritet Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Predsednik Ukrajine Zelenski napomenuo je da bi trebalo da se radi vredno na postizanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Ukrajine i Srbije i da ti pregovori napreduju. Predsednik Srbije naglasio je da su Srbija i Ukrajina značajno podigli nivo trgovinske razmene. U Palati Srbije danas je potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane. Memorandum su potpisali ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Litvinenko u prisustvu oba predsednika. U skupštinsku proceduru ušlo je više predloga izmena zakona iz oblasti financija, među kojima su zakon o javnom dugu, e-akcizama i e-fakturisanju. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Novi Pazar večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
3: Bila sam za svadbu, lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
4: Tvoje lepezu, pa da.
0: Leto.
2: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Do 14. avgusta izvode se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Bubanj Potok, Mokroluško brdo u smjeru ka Beogradu. U zoni radova je zatvorena krajnja desna traka. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan

Slušaš Radio S. Gewünschte Geschichte.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Gomex, ponedeljak i utorak, 10. i 11. avgust. 10% popusta samo za penzionere. Uštedite odmah više na gomex.rs.

0: vreme slično današnjem. Najviša temperatura od 32 do 36 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Predsednik Vučić je izjavio da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine. Zahvalni smo Ukrajini što podržava teritorijalni integritet Srbije, poručio je Vučić. Predsednik Zelenski se zahvalio Srbiji na podršci ukrajinskom narodu i novom paketu humanitarne pomoći. U Palati Srbija danas je potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane. Memorandum su potpisali ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić i ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Litvinenko u prisustvu oba predsednika. U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom vodi se iz vazduha i sa kopna. MUP je objavio da su tokom jučerašnjeg dana u borbi sa požarom ostvarili 26 naleta i izbacili 270 tona vode iz vazduha. U skupštinsku proceduru ušlo je više predloga izmena zakona iz oblasti financija, među kojima su zakon o javnom dugu, e-akcizama i e-fakturisanju. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Novi Pazar od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Bog reči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Rusnica.
2: Tu.
0: Demanoza.
2: Prisutna.
0: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
0: Ko smo mi?
4: Uroyel.
2: Kad bakterije napadnu, Uroyel uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
4: Uroyel.
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Do 14. avgusta izvode se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Bubanj Potok, Mokroluško brdo u smjeru ka Beogradu. U zoni radova je zatvorena krajnja desna traka. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Kuče ženi kupaći, deci patike
1: i peškiri, naočare ranac, sve to imaš u Intersportu.
0: Ozbiljno?
1: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
0: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
1: Intersport, u srcu sporta.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Gomex. Lakše od srede. Od 5. do 9. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 249,99. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije rekao je povodom posete predsednika Ukrajine da Srbija principijelno podržava teritorijalni integritet svih zemalja članica Ujedinjenih nacija, što znači i Ukrajine. Istakao je zahvalnost Ukrajini na tome što podržava teritorijalni integritet Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Predsednik Ukrajine Zelenski napomenuo je da bi trebalo da se radi vredno na postizanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Ukrajine i Srbije i da ti pregovori napreduju. Predsednik Srbije naglasio je da su Srbija i Ukrajina značajno podigli nivo trgovinske razmene. U Palati Srbije danas je potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane. Memorandum su potpisali ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Litvinenko u prisustvu oba predsednika. U skupštinsku proceduru ušlo je više predloga izmena zakona iz oblasti financija, među kojima su zakon o javnom dugu, e-akcizama i e-fakturisanju. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Novi Pazar večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
2: Idemo!
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 30. za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Do 14. avgusta izvode se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, Mokroluško brdo u smjeru ka Beogradu. U zoni radova je zatvorena krajnja desna traka. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

Radio S.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan. Nevena
3: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
2: Gomex, specijalna ponuda od 5. do 18. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Kafa Grand Gold 500 grama 949,99. Sok Tube limonada 1,5 litar 99,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Comex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Deterđent za veš selection 11 kg 999,99. Sladoled Choco Moko 6 komada 279,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako...

0: kako želite.
1: Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
3: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svoje koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Rusnica?
4: Tu!
3: Demanoza?
4: Prisutna!
3: Hialuroni hondroiten?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
6: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao, blažen je snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čeva.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: muzika koju voliš.
1: Prija.
2: Kupila sam za svadu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih sam rekao, ma gde to za mene ne loži. A šta je radio celo svadu, naravno se ladio mojom lepezu.
3: Tvoje lepezu, pa da.
0: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono, vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo, Ivana. Leto. Bolje zvuči.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Muzika koju voliš.
4: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
5: I društvo koje ti prija.
6: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena Vrišti stava program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se sam čuo Ivana.